du har glömt Bret Michaels och Poison, så är det Look What The Cat Dragged In som är ukas kassett på Radio Rock med därifrån I morgon till samma tid. Nu ska du få lägga in sista insats på jobb med mer från 86, 40 år gammalt där Rock the Night med Europe och så får du någon Linkin Park om få minuter.